0: Лищата, шпичата.
1: Зайце, крайце, лищата, шпичата.
0: Слухачте се, свикайте се, всички рефрен на чапа.